oči, jedne noći, u živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba sa palube. Svi se ovdje od djetinjstva spremaju

0: vijesti.
1: To što će Evropska unija predstaviti naredne sedmice pregled politika kako bi sagledala šta sve treba da se uradi i kako bi bila spremna za prijem novih članica, je najispravnija odluka i novi način da se osigura od ranijih loših iskustava prijemom novih članica, stava su sagovornici Radija Crne Gore. Najavljene mape puta daće Crnoj Gori jasne naznake, ali dosta toga zavisi od zemalja članica. Ističu i da bi Crna Gora trebala da bude punopravan član Evropske unije. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, komentarišući nedavnu posjetu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ističe da je ona bila vrlo eksplicitna u svojim izjavama i da je jasno stavila do znanja da je plan jasan, a to je da se pregovarački proces s Evropskom unijom završi do kraja ove godine sa ambicijom da Crna Gora postane članica Evropske unije 2028. godine. Zato poziva opoziciju da evropsku retoriku opravda i djelima. Poslanici rad nastavljaju u petak 9. oktobra. Na dnevnom redu prve sjednice jesenjeg zasjedanja su 33 tačke. Raspravljaće se između ostalog i o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kao i tekst nacrta amandmana 22 na Ustav. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju izbori. Ovo su prvi opšti izbori na kojima će građani BiH biti biometrijski identifikovani, dok će glasački listići biti optički skenirani. Na izborima se biraju članovi predsjedništva, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u državnom i entitetskim parlamentima. U Federaciji BiH biraju se i kantonalne skupštine. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima oko 3,4 miliona birača. Osim domaćih, izbora u toj državi nadgledaće i međunarodni posmatrači. I građani Brazila danas glasaju na parlamentarnim i prvom krugu predsjedničkih izbora, koji će odlučiti da li će ta zemlja slijediti konzervativni zaokret koji je zahvatio region ili krenuti sopstvenim putem. Za novog predsjednika najveće zemlje Južne Amerike se takmiči 13 kandidata. Fudbaleri Crne Gore imaju priliku da se jutro u susretu sa Jermenijom praktično osiguraju prvo mjesto u grupi C Lige nacija. Tribine gradskog stadiona u Podgorici, prema najavama, bit će pune. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjeverni. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

Dobro jutro, dragi slušalci i slušateljke, lijep pozdrav svima koji su i ovog nedjeljnog jutra odabrali naše društvo. Pred nama su sati dobre muzike, zanimljivih priča i naravno dobrog raspoloženja uz naše kotorsko vikend jutro. Ova nedjelja ima posebnu toplinu jer je u znaku naših najmlađih i dječije nedjelje. Prilika da se podsjetimo koliko su djeca važan i dragocjen dio naših života, koliko im znače ljubav, podrška, osmijeh i osjećaj da su saslušana i sigurna. Zato ćemo danas između ostalog govoriti upravo o njima, njihovim željama, pravima, potrebama, ali i o svemu lijepom što djetinjstvo čini posebnim. A uz priču naravno ide i muzika, zato ostanite uz naš program. Početak oktobra nas je obradovao lijepim i vedrim danima. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 71%, a vazdušni pritisak 1029 milibara. Iz programa izdvajamo u 8.30 infobloku, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije, a zatim emisija Radost. U 9.30 su informacije iz saobraćaja, u 9.45 mali oglasi, infoblok u 10, a u 10.30 možete poslušati nedjeljni razgovor. Humoristička emisija Epicentar je u 11.30, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je u 12.30. Ovog jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, u redakciji studiju Nataša Janović.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

Infobok Radio Kotora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici Papi Lavu u 14. poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrodskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19. sati u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert Odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audio-vizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja koja će biti održana u 17 časova u Kotorskom kulturnom centru. Treća revija dokumentarnog filma bit će održana od sutra 5. do 30. oktobra širom Crne Gore. Revija će putovati kroz Crnu Goru od prve projekcije u Herceg Novom do završnice u Beranama, donoseći publici izbor nagrađivanih regionalnih i međunarodnih dokumentaraca. Program će biti predstavljen između ostalih gradova i u Kotoru. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Kataro Junior 2027. od 13. do 15. maja. Pravo učešća imaju kompozitori, tekstopisci i aranžeri iz Crne Gore i inostranstva, dok se kompozicija prijavljuje sa predloženim izvođačem. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. Konkurs je otvoren do 7. januara 2027. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige danas od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. U 5. kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć je u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28.
Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđen je grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje ponegdje moguće slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.

Na redu je ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovne strane Pobjede. Da li je održiv Spajićev predlog? Profesorica ekonomskog fakulteta Gordana Đurović kazala je da niko nije protiv povećanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euromodel predložen. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet? Profesor univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu ističe da iza cilja 2028. ne stoji ni dovoljan napredak u reformama, ni aktivna diplomatija prema 27 prijestolnica. Vuković, dio vladajuće elite, usporava proces integracija, a odgovornost prebacuje na Hrvatsku. Asocijacija Queer Montenegro juče u Podgorici organizovala 14. Montenegro Pride Živjećemo života radi, borba za ravnopravnost kroz ljubav, zajedništvo i istrajnost. Udruženje Lješanska Luča i Fondacija Sula Radov svečano obilježili 230 godina od bitke na Krusima, pobjeda koja simbolizuje hrabrost i snagu zajedništva Crnogoraca. Reditelj Mladen Ivanović za pobjedu o dokumentarnom filmu Godina trovanja, koji donosi svjedočenje iskustva ljudi koji se decenijama suočavaju sa posljedicama paljenja guma. 30 godina čekanja da država ugasi vatru. Nastavljamo sa naslovnicom nezavisnog dnevnika Vijesti. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, seksualna disfunkcija kod žena, teško rješiv medicinski problem u Crnoj Gori, bol o kojem se ćuti. Nečujnim žigovima protiv lažnih glasova Kosta Pavlović i Slavko Kovačević, osnivači kompanije DeepMark, registrovane u Kolašinu, razvijaju tehnologiju za provjeru autentičnosti. Pregovarač sa EU i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović za Vijesti ocjenjuje da je turizam među najugroženijim sektorima zbog klimatskih promjena. Turisti pamte kako sistem odgovara na krizu. U KBC Uberane sanirana aneurizma veličine teniske loptice i vid bio u opasnosti. Internacionalni hor Zima iz Bara pjevaju na 16 jezika. Nakon prodaje državnog, svjetskim morima plovi privatni trgovački brod sa imenom Grada iz Boke. Kompanija Dabinović, pod znacima navodnika, rodila novi kotor. Dan piše, evropski cilj je ostvariv, ali je neefikasno sudstvo i dalje neriješeno pitanje. Brisel bliži nego pravda. Državna komisija za sprječavanje korupcije Sjeverne Makedonije dostavila podatke po zahtjevu ASK. Upoređuju podatke o imovini 5 funkcionera. Brojni ekonomisti saglasni oko mjera koje će vlada morati da sprovede kako bi nadomjestila ukidanje doprinosa. Euromodel će morati da se finansira većim PDV-om.
analitičar Stefan Đukić o mogućem planu vlasti da se izbori organizuju već na proljeće. Žele da kapitalizuju poglavlja i povišice. U cilju jačanja turističke ponude, planina kod Berana dobija 3 km novog asfalta. Jelovicu kružnim tokom otvaraju za posjetioce.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Dječja emisija Radost.
3: Opcija.
2: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naše stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
4: Dragi naši najmlađi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radost. Danas vas vodimo u jedan poseban svijet, svijet mora, podmorja, morskih životinja i biljaka, ali i svijet u kojem učimo koliko je važno da čuvamo prirodu koja nas okružuje. Poruka Baština nije scenografija koju je pokrenula opštinska javna ustanova Muzej Kotor podsjeća nas da prirodna i kulturna baština nisu samo lijepi prizori koje posmatramo, već vrijednosti koje pripadaju svima nama i koje treba da čuvamo za generacije koje dolaze. Ova poruka je posebnu pažnju privukla i kroz karnevalsku masku zaposlenih u Muzeji Kotor, koja je na tradicionalnom kotorskom karnevalu osvojila prvo mjesto. Kroz zanimljiv spoj savremenog svijeta i podvodnog života, maska je poslala važnu poruku da u odnosu prema prirodi moramo imati mjeru i odgovornost. Danas ćemo tu priču približiti upravo vama. Zajedno ćemo zaviriti ispod površine mora i upoznati čudesni svijet podmorja, saznati više o morskim životinjama i biljkama, njihovom životu i značaju, ali i o tome kako možemo pomoći da naše more ostane čisto, zdravo i puno života. O tome govori Milica Peković, specijalista biologije, akvaristkinja u akvarijumu Boka i stručna saradnica Instituta za biologiju mora i Jelena Vukasović, glavna urednica programa u opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor. A ono što ovu priču čini još ljepšom jeste to što su sa nama i djeca, njihova pitanja, radoznalost i želja da upoznaju čudesni svijet koji se nalazi tik ispod morske površine. Zato danas zajedno ronimo bez peraja i maski, ali uz mnogo mašte, pitanja i radosti. Dobrodošli u svijet podmorja, jer baština nije scenografija, ona je naš zajednički dom.
5: Sigurna sam da znate za nas, a prije nego što počnemo imam nekoliko pitanja. Obećavam da nema tačnih i netačnih, tako budite slobodni da viknete, dignete dva prsta, upadnete, kažete par riječi sami. Znate li kako se možda zove naš večerašnji program? Vezan je za karneval zbog nečega, tačno. A kako se zove večeras, kako se ta maska zvala? Jednako se zove i naš program. B-b?
6: Baština nije scenografija.
5: Pa tako, baština nije scenografija. Pomalo neobičan naziv, ali ja moram da pitam, to je moja obaveza, znamo li što znači ti izrazi? Što znači baština? Da li neko je čuo za izraz baština? Može li, kaži?
6: Možda dvorište.
5: Pa neka bude vrš dvorište pa se poliva baština i tako, ali ovdje u drugom značenju. Kaži.
6: Pa kulturna baština.
5: Kulturna? Je li samo kulturna?
6: Pa možda.
5: Dobro, hvala ti, ima nekog smisla. Baština je sve ono vrijedno, kako kažemo, što smo naslijedili i što želimo da sačuvamo za buduće generacije. Tu nisu samo stare kuće, palate, običaji, pjesme, sve ono što smatramo kulturnom baštinom, već tu spada i živi svijet. Tu su planine, rijeke, jezera, mora, živi svijet, životinje, biljke. To je sve naše prirodno nasljeđe. Baština jeste naš grad, ali baština i živi svijet koji okružuje naš grad i koji živi u našem gradu. Sa tom baštinom od živog svijeta mi danas živimo. Sve ono bez čega naš kraj ne bi bio isti i po čemu ga prepoznajemo, to je također naše nasljeđe i zato je važno da ga upoznamo, volimo i čuvamo. More koje zapljuskuje obalu, planine koje ga čuvaju, biljke koje cvjetaju i životinje koje njemu pronalaze dom, sve je to živi svijet kojem mi pripadamo. Taj svijet raste, mijenja se i ostaje samo ako ga čuvamo. Zato prirodna baština nije nešto što samo gledamo u predstavi. Ona je nešto za što smo odgovorni. Zato se naš program zove Baština nije scenografija. Zato što more nije scenografija za tuđe predstave. Ni hobotnice, ni delfini, ni morske trave nisu dio predstave. More je njihov dom. A mi večeras dolazimo u gost. Da li je neko od vas čuo za UNESCO? Neko je rekao ovdje da. A znamo li što je UNESCO? Kakva je to organizacija? UNESCO je organizacija koja širom svijeta pomaže da se sačuva sve ono što je vrijedno i što treba sačuvati za buduće generacije. Kod nas je UNESCO zaštitio upravo ovaj zaliv u kojem živimo. Od veriga do veriga, od površine mora do vrha brda i planina, cijeli taj prostor nalazi se pod zaštitom UNESCO. I pored svega onoga što je kulturna baština, postoji prirodna baština koja je važna također za cijeli svijet podjednako kao i kulturna baština. Večeras ćemo kulturnu baštinu ostaviti po strani. O njoj poprilično i govorimo. A zaronit ćemo ispod površine mora. Sad me zanima, što mislite kakav je život pod morem? Da li se čuje tamo buka? Da li se tamo čuje gužva? Da li se čuje muzika? Kako ribe i živi svijet reaguje ako se čuje, ako recimo proleti gliser ili brzi brod ili ako po dnu kreće da ore sidro bačeno od kruzera, kaži.
2: Ribe se osjećaju veliko da znam da im neko ruši dom.
5: Kao da im neko ruši dom, a neko je još tamo htio nešto da kaže. Kažite, kažite.
2: Ja mislim da ima puno korala i baš je lepo, ali ono kad ljudi skaču, onda to ribama pravi mnogo buke i ljudi pecaju ribe, pa su zbog toga ribe baš tužne.
5: Pa ovo je bio pravi odgovor. Treba ti da vodiš ovaj program večeras. Večeras ćemo pokušati da zajedno dođemo do odgovora. Upoznat ćemo neke neobične stanovnike i stanovnice našeg zaliva i našeg mora. Vidjet ćemo kako oni žive, kako se snalaze, koga se plaše i jednostavno gledat ćemo da iznova naučimo novo o našem zalivu. I sad, jeste li vi spremni da mi zaronimo? Ja predlažem da mi se ovdje pridruži biološkinja Instituta za biologiju mora, zove se Milica. Milice, izvoli. Mislim da će ona više znati o ribama i morskom svijetu. Milica inače radi u akvarijumu Bok. Pretpostavljam da ste bili u akvarijumu Bok.
3: Da.
5: Bili ste, ja.
3: Ja sam bio.
5: Milica tamo radi i ona se trudi, istražuje, brine o biljkama i živom svijetu koji je prepoznat u Boku. Milice, najprije da te pozdravimo i kaži mi kako je na poslu. Ti si danas radila, pretpostavljam, jutarnju smjenu.
7: Da, na poslu uvijek zanimljivo, smo živim organizmima, nikad nema dosada.
5: Nema dosada, jel da? E sad ja razmišljam koga prvo da prozovem. Ne znam, je li neko od vas vidio hobotnicu ikada?
2: Da. Ja.
5: Vi ste vidjeli, ja?
2: Ana Iza.
5: Ti si Iza. Šta ćemo da mi najavimo hobotnici? Molim hobotnice večeras da nam se pridruže, izvolite. Imamo dvije hobotnice, u stvari htjeli smo da pozovemo jednu, ali one se ne razdvajaju. Meni bi bilo značajno najprije da čujem od Milice par riječi o hobotnici, samo onako uvod, a poslije ćemo da čujemo i više kroz pitanja i razgovor sa publikom.
7: Dobro, hobotnice su jedne od najzanimljivijih životinja, ali i najinteligentnijih životinja našeg mora, koje spadaju u glavonošce. One imaju gomilu super moći, između ostalog imaju sposobnost kamuflaža, imaju tri srca i plavu krv, a u svakom kraku i u glavi imaju po jedan mozak, što ih čini posebno pametnim. Mogu da se nauče da razlikuju boje, prepoznaju lica, ali i da koriste različite predmete.
5: To je divno čuti. Znači, hobotnica je naša komšinica u Boku.
7: Tako je.
5: Kako ti se čini da mi, koliko mi znamo uopšte o životu hobotnice?
7: Pa, kao jedno od interesantnih bića koja žive u nasušenom moru, mislim da privlače dosta pažnje i da ljudi znaju dosta o njima, ali postoje sigurno stvari za koje nisu čuli.
5: Ja sam čula da hobotnice znaju da prepoznaju lica. Da li je to tačno?
7: Apsolutno tačno.
5: Ima li ti nešto što bih htjela da pitaš? Evo je jedno malo pitanje. Da li hobotnica spava?
7: Da, hobotnice spavaju i spavaju tako što na dnu mora mijenjaju svoje boje od svijetle do tamne. Mi naučnici negdje smatramo da u stvari na taj način one sanjaju svoje nove avanture.
5: Dobro, zanimljivo. A da li može da osjeti ukus pipcima ili kracima?
7: Da, može da osjeti ukuse. One na svojim kracima ima gomilu ovih malih pipaka i svaki od njih ima sposobnost da osjeti miris i da opipa stvari oko sebe. A s obzirom da svaki mozak ima po jedan mozak unutra, oni se mogu ponašati kao privatni detektivi, svaki sam za sebe.
5: Znači, svaki krak zasebno ima svoj mozak i svoje ponašanje i svoje manire.
7: Da, ali to je kao mali mozak. Glavni mozak se nalazi u glavi.
5: Da, znači tako, dobro. Da li hobotnica ima kosti?
7: Ne, hobotnice nemaju kosti. Njihovo cijelo tijelo je izuzetno mekano, imaju samo ostatak ljušture koja je nekada davno postojala, pa kuda god može da prođe i taj mali ostatak ljušture, može da prođe i cijela hobotnica.
5: Dobro, znači da je vrlo moćna, pametna,
7: da.
5: Intuitivna.
7: Da. Ako se drži u zatvore u bazenima, onda se mora osigurati da ne nađe način da pobjegne.
5: Također me zanima koliko pipaka ima hobotnica.
7: Pipaka, hobotnica ima 8 kraka i na svakom kraku može da ima oko 10.000 pipaka, neke i više. To je otprilike procjena.
5: Znači svaka ima 8 kraka?
7: Da, sve hobotnice imaju 8 kraka.
5: Znači 8 mozgova.
7: I jedan u glavi.
5: Jedan u glavi, dobro.
7: To je 9.
5: Da li su ovi kraci ruke ili noge? Šta kažete vi biolozi?
7: Pa, s obzirom na njihovo ponašanje u moru, pretpostavlja se dva posljednja kraka u stvari služe kao noge, dok svi ostali služe kao ruke.
5: Kad biste, kažem, mogli da imate jednu moć hobotnice, hajmo da tebe pitam, koju bi ti izabrala? Ovakve ruke kao krake, mijenjanje boje ili tri srca? Ti se sviđa,
7: ima još jedna super moć. Hobotnica u stvari, ako joj se otkine krak ili ako joj ga pojede riba, može da je naraste novi. Ja mislim da je to najbolja super moć od svih.
5: To je ta regeneracija fantastična. Hvala puno, Milice. Ja molim naše hobotnice da sjednu i da se smijeste udobno. Da li je neko ronio školjku?
3: Ja.
5: Hoćemo. Evo ovako. Znači ti si ronio školjku. Hoćemo li sad skupa da najavimo jednu zoplješku školjku? Sada neka nam dođe jedna bokeška školjka. Milice, hoćemo li da otkrijemo, da kažemo osnovne stvari?
7: Školjke su mekušci i oni su organizmi koji nemaju glavu u pravom smislu, ali nemaju ni kosti. Da bi svoje mekano tijelo zaštitili, oni u stvari prave svoju kućicu. Kod školjke ta kućica se sastoji iz dva dijela koje mi nazivamo kapci, a u principu najviše liče na dvije spojene kašike. Oni imaju jedan snažan mišić koji služi da čvrsto zatvori njenu ljušturicu kako je neprijatelji ne bi mogli pojesti i otvoriti. Najčešće kad pričamo o školjkama u Boki Kotorskoj mislimo na mušulje koje se uzgajaju ili kamenice, ali ova mnogo više liči na Jakobinu kapicu.
5: Aha, liči.
7: Da.
5: A kaže mi, ja sam čula da imaju dilemu, da li je, naravno ti nemaš, ali čujem da djeca imaju dilemu, da li je školjka biljka ili životinja?
7: Školjka su životinje, u pravom smislu te riječi.
5: Školjka znači može ovako da svojim oklopom usisa neprijatelje.
7: Pa ne baš, one ne usisavaju neprijatelje, njima otvorena ljušturica uglavnom služi kada bude otvorena kada se hrane.
5: Da, da. A gdje se nalaze one u moru?
7: One u moru mogu da žive i u plećaku i na najvećim dubinama. Većina vrsta školjki koje postoje u svijetu žive u stvari u moru, ali postoji i određen broj vrsta koje naseljavaju slatku vodu, odnosno žive u rijekama i jezerima.
5: Zanima me koliko jedna školjka može da živi?
7: Pa postoje školjke koje mogu da žive jako, jako dugo. Neke druge žive 5 ili 10 godina, ali kao najdugovječnija je zabilježeno da je živjela 507 godina. Da. Školjke mogu da budu malih dimenzija, od veličine zrna graška, do toga da budu izuzetno velike i da teže otprilike 3 prosječna čovjeka, to jest najveća od njih.
3: A mogu da budu velike kao one što rađe bisere?
7: Da, mogu. mogu da budu jako velike. Ali da bi rodila biser, u stvari nije bitno da školjka bude velika. Bitno je da jedno malo usamljeno zrno pijeska zaljuta.
3: Bitno je da uđe zrno pijeska i malo vode da bi se transformisao biser tokom određenog vremena.
7: Da. Školjka u stvari da je to zrno pijeska ne bi žuljalo, ona ispušta sedefastu materiju koja se polako motava oko zrna pijeska i od njega napravi jedan biser.
5: Ko su neprijatelji školjci?
7: Pa neprijatelji su im i hobotnice, i orade, i mnogo druge vrste riba, ali i neki njihovi bliski rođaci koji znaju da ih napadnu i pojedu.
5: Da li školjke pomažu moru ili su samo stanarke mora?
7: Oni i takako pomažu moru. Školjke se hrane na način što filtriraju vodu i na taj način iz nje uzimaju različite hranjive materije, ali ponekad i ono što ne valja u moru. Da nema školjki, more bi vjerovatno bilo drugačije boje i ne bi izgledalo baš čisto.
5: Ako sam dobro razumjela, njima prija naša prljavština ili nešto što je prljavo u moru?
7: Ne baš. One najviše vole da jedu fitoplankton i zooplankton koji uzimaju iz vode, ali s obzirom na globalno zagađenje, onda ponekad u njih zalutaju i neki toksini poput teških metala, ali i mikroplastike koja je veliki problem u modernom dobu.
5: Da, da. A koje školjke imamo mi u Boki?
7: Mi najčešće imamo mušulje koje se uzgajaju u Bokokotorskom zalivu, imamo jakobine kapice, jedna od vrsta koja se može jesti i uzgajati, koja je posebna, koja se razlikuje u odnosu na ostale školjke. Imamo jako veliki broj vrsta koje su više ili manje poznate svima nama.
5: Kako školjka može da nasluti neprijatelji, kako bježi od neprijatelja?
7: Školjke u stvari osjećaju ono što se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. Većina školjke u stvari ne može da se pomjera i ne može pobjeći od opasnosti i većinu života provedu na jednom mjestu. Dok neke druge, poput jakobove kapice, imaju sposobnost da otvaranjem svojih kapaka, odnosno svoje kućice, brzo pobjegnu, odnosno da otplešu u drugom dijelu mora gdje neprijatelja nema. Ova vrsta školjke također ima na rubu svojih kapaka i gomilu sitnih očiju negdje do stotinu, tako da ona na neki način i može da vidi šta joj se približava.
5: Moglo bi se reći da može mnogo dobro da vidi.
7: Da.
3: Ima li neke školjke kao neku moć, kao hobotnice, na primjer?
5: Ono da mijenjaju boje.
7: Školjke su mnogo jednostavniji organizmi od hobotnica, tako da nemaju baš neke super moći. Rekla bih da je jakobina kapica još par vrsta, onako da su mnogo, da su posebne jer imaju nešto što ostale školjke nemaju, a to je, na primjer, da mogu da se pomjere ili da mogu nešto da vide. One se najčešće, kada ostane samo ljušturica od njih, sakupljaju i na taj način postaju suveniri koje svi mi imamo doma, ali nemaju neke posebne super moći. Ono što je najbitnije za njih jeste da su stvari oni glavni filteri mora i da na taj način čuvaju more za sve nas, tako da su izuzetno bitne. Ja mislim da je ta uloga jako bitna, da ne mora da bude super moć, ali one i jesu super heroji na neki način.
5: Ja pretpostavljam da svi znate da često bude na malim improvizovanim tezgama kroz grad možete naći školjke koje djeca prodaju turistima i turistkinjama, tako da, eto, zanimljiv jedan suvenir, baš naš.
7: Da, i mogu se iskoristiti na različite načine, posebno ako je neko kreativan, onda se mogu napraviti i lampe, i kutije za nakit, i minđuše, ili neki drugi nakit.
5: Molimo o radu da nam se pridruži. Milice, ja sam rekla i pitala da li znamo za oradu van pjata. Ja pretpostavljam da znamo ako djeca imaju kod kuće nekog koriba.
7: Da, orada je jedan od najpoznatijih stanovnika našeg mora i Boke Kotorske. Jedna je od vrsta koja se najčešće nalaze u tanjiru kod nas, ali vrsta koja se kod nas uzgaja. Kraljice mora, zato što one u stvari na svojoj glavi imaju malu krunicu u vidu žute linije koja se nalazi između njihovih očiju. Orade imaju izuzetno lijepu srebrnastu boju koja na suncu pod vodom onako zna da svjetluca i jedna je od vrsta koje ribari obožavaju da uhvate. Ali s druge strane često se desi da im pojede mamac zato što ima izuzetno oštre zube.
5: Meni se čini da ova ima, ali samo sitne.
7: Kao kamenčići.
5: Zanima me također da li orada živi sama ili voli društvo?
7: Orada kada su male, one vole društvo i vole da žive u jatima, međutim kada porastu, više vole da su u društvu dvije, tri najbolje drugarice. Onako, odebrano društvo.
5: Nešto kao ti, tako? Čime se hrani orada?
7: Orada najviše voli da jede sitne školjke i puževe, ali s obzirom na svoje snažne zube, ona može probiti oklop od različitih rakova, tako da su joj i oni omiljena hrana. Mada ne ljuti se kad naleti na neku sitnu ribu.
5: A ona je plijen kome?
7: Pa nju mogu uloviti neke veće ribe, između ostalih brancin ili zubatac. Oni mogu biti njeni neprijatelji, ali ribar.
5: Znači, brancin može da napadne?
7: Da, ako je veliki primjerak brancina i mali primjerak orade, brancin je može pojesti.
5: Znači, on je pobjednik?
7: Da.
5: Da li orada boravi u dubini ili je uz obalu ili je...
7: Orade najčešće dolaze blizu obale kada treba da se hrane i kada su aktivne, dok u onom periodu kada žele da odmaraju i da se ostane, obično idu u dubinu. Tako da može se reći da one svoj dan podijele pola. Mogu biti blizu obale, ali mogu biti i u većim dubinama.
5: Ti si meni jedan put rekla da je onako orada možda malo i nonšalantna.
7: Da, poprilično nezainteresovana riba, posebno u Bokokotorskom zalivu, ali to je zato što mi uzgajamo školjke koje su njena omiljena hrana, tako da ona dođe, jede i vrati se tamo odakle je došla.
5: Da li orada brza plivačica?
7: Ako treba da bude, onda zna jako brzo da se kreće i da bude izuzetno dobar plivač, ali većinu vremena ne provodi u punoj brzini.
5: Kako se diše ispod vode kada nema pluća?
7: Ribe imaju škrge i to je način na koje one diše. Ako mi imamo pluća, one imaju škrge. To je organ koji njima mijenja pluća kako bi u stvari mogli da dišu ispod vode.
5: Kako bismo prepoznali oradu među drugim ribama, ovako fizički?
7: Pa ono ima to specifično oblo tijelo koje sive boje, ali ono što je definitivno čini drugačijim od ostalih jeste ona krunica na glavi koju sam prije pomenula, a to je ta izrazito žuta linija između oči. Izraženost linije može da varira jer vrste koje, odnosno jedinke koje dolaze iz uzgoja mogu imati malo svjetliju liniju.
2: Da li su one živorotke ili rađaju u iskri?
7: U ikri.
2: U ikri.
7: Pa on polažu jaja.
2: Sjetim sam se što sam htjela kažem. Orade su mi omiljene životinje.
7: Bravo. A zašto?
2: Pa zato što su dobri plivači i pa ne znam.
5: Koji stil? Ukus. Kako pliva?
2: Nikad ih nisam video.
4: Pratili ste emisiju Radost sa Natašom Janović. Očekujemo vas i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija.

I se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odnosi. Dječja emisija.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici papi Lavu XIV poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrodskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19. sati u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audio-vizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja koja će biti održana u 17 časova u Kotorskom kulturnom centru. Treća revija dokumentarnog filma bit će održana od sutra 5. do 30. oktobra širom Crne Gore. Revija će putovati kroz Crnu Goru od prve projekcije u Herceg Novom do završnice u Beranama, donoseći publici izbor nagrađivanih regionalnih i međunarodnih dokumentaraca. Program će biti predstavljen između ostalih gradova i u Kotoru. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Kataro Junior 2027. od 13. do 15. maja. Pravo učešća imaju kompozitori, tekstopisci i aranžeri iz Crne Gore i inostranstva, dok se kompozicija prijavljuje sa predloženim izvođačem. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. Konkurs je otvoren do 7. januara 2027. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige danas od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnici. U 5. kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć je u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28. Muzika. Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđen je grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje ponegdje moguće slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Upravo nam je stigla informacija iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode u periodu od 11 do 13 sati.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Zašto se ne treba svađati sa političarima? Dovoljno je sačekat da promijene mišljenje. Dragi naši, otvaramo još jedan smiješni sastanak sa bogatim dnevnim neredom. Minulih dana pažnju je skrenula informacija da je predsjednik jedne partije u Norveškoj podnio ostavku jer je uhvaćen u krađi sunčanih naočara. To se kod nas ne može desiti. Ajde da su bile cvikere za vid, ali za sunce teško. A treba imati i u vidu da nama političari nemaju neke jake veze sa suncem, više su vezane za kišu, vjetar i oblake. Danas imamo drače, tri vica beza šlica, turističke paralele, malu karampanu, anegdotu. Vremena je malo, a nevremena puno, zato Epicentar kreće u etar. Drače. Brižna majka zbori. E, da saznala da će mi sin postat ministar, vjerujte, poslala bi ga na fakultet. Mi smo za neke zemlje Europe daleko ispred. Dok su one tek otkrile šećer, mi smo već imali dijabetes. Državnik skuplja viceve koje o njemu pričaju ljudi, a diktator skuplja ljude koji o njemu pričaju viceve. Oči vjeruju sebi, uši drugima. Imao je bogatstvo u papirima, a kad je bankrotirao, sve je bilo u kešu. Pronalazak televizije je sličan pronalasku WC šolje. Nisu promijenili navike ljudi, samo su ih zadržali u kući. Dvije komšinice na kafi, e to je najbrži prenos podataka. Tri vica bez šlica. Čovjek parkirao kola i napisao cedulju: ne obijaj, nema ništa vrijedno. Kad se vratio, našao je poruku: naše je da provjerimo. Muž i žena se prepiru na ulici. Ti za mene više ne postojiš. Ma nemoj, ne postojim. Probaj to da mi dokažeš, baš bi volio da vidim. Ona zaustavlja taksi i pita šofera: koliko košta da me prebacite do Rive? Košta 5 eura. A kad bi sa mnom išao moj muž? Isto 5 eura. Eto, vidiš da ne postojiš. Kaže jedan umjetnik: za ovu sliku utrošio sam tačno godinu i jedan dan. Svašta. Pa ti je bilo potrebno toliko vremena da je naslikaš? Ma ne, naslikao sam je za jedan dan, ali mi je trebala godina da je prodam. Turističke paralele. Za ovoga gosta ne znamo kad je rođen. Kako? U dokumente se vodi da je rođen 92. a majka mu je umrla 88. Nije završio fakultet za turizam, ali je postao turista. Za dobru posjetu potrebno izbaciti slovo z. Znači, umjesto paradajz ostane paradaj. Iza knjige utisaka: vaš grad je najstariji koji sam posjetio. Šteta što u njemu nema najstarijeg zanata. Strani turista je pitao vodiča: hoću li moći da vidim Ajkulu u Boki? Pa, zavisi od toga koliko ste popili.

Mala karampana. Jedan kotorski direktor noću oka ne može sklopit zbog brige za firmu, pa za to danju mora da spava na poslu. Dogovorio se s djevojkom da se nađu kod podhodnika. On je nju čekao kod lučke, a ona njega kod doma zdravlja. Pričaju dva kotorska mačora. Ima danas da me snađe neki maler. A što? Crna mačka mi je na gurdić prešla put. U jednom kotorskom restoranu gost se požalio. Ove vaše palačinke su toliko tanke kao da imaju samo jednu stranu. Baba iz Dobrote mi je dala savjet. Prije braka drži oči širom otvorene, a u braku žmuri na jedno oko. Anegdota iz knjige Bokeški humor autora Nikole Malovića. Srećkova preporuka. Poslije studija zaposlio sam se u hotelu Topla. Direktor je bio poznati ugostitelj, bečki đak, raniji direktor jednog dubrovačkog hotela, Srećko. Za godinu dana rada s njim više sam naučio nego tokom čitavog školovanja. U Herceg Novom tada nije bilo dovoljno kuvara i konobara, pa smo ih angažovali iz drugih krajeva. Znao se tako provući neki mangup koji bi nam napravio više štete nego koristi, kao što je bio slučaj sa jednim momkom iz Kraljeva. Poslije samo nedjelju dana uhvatili smo ga da je jednoj gošći iz Poljske pokušao da ukrade zlatni lančić. Odmah smo mu preko kadrovske službe uručili otkaz. Ali poslije dva dana, eto ti njega kod direktora Srećka sa zahtjevom da mu napiše preporuku za idući posao. Srećko, stari iskusni lisac, ne želeći da ga uvrijedi, a niti da laže, u svojoj preporuci napiše: radio je kod nas nedjelju dana i sada smo zadovoljni. U znak sjećanja, aforizmi Radomira Rackovića. Pjesnik je poslije smrti dobio ulicu, a za života nije mogao ni stan. Zbog ranije preuzetih obaveza, pokojnik nije prisustvovao svojoj sahrani. Zlatibore, pitaj Taru što će bit s Lovćenom. Jedino je padobranac što više pada bliži cilju. Toliko stoke, a jedini u Europi uvozimo mlijeko. Ako postoji zagrobni život, onda je to ovaj. Vi nama spisak zasluga, mi vama sve po spisku. Razlike između pozicije i opozicije je u jednom slovu, koje neodoljivo podsjeća na nulu. Samo su pogrebna preduzeća ispunila predizborna obećanja. Džekna nije još umrla, nije imala para da plati operaciju. Moderna crvenkapa. Bako, bako, zašto su ti tako velike oči? Stigo mi je račun za struju. Dragi naši, ulazimo u finiš današnjeg izdanja Epicentra. Ton je obradio Kristijan Đuranović, a glas odradio Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, povratak na početak. Zašto se ne treba svađati sa političarima? Dovoljno je sačekat da promijene mišljenje.

0: Infobok Radio Kotora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici papi Lavu XIV. Poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrodskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19. sati u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert Odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audio-vizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja koja će biti održana u 17 časova u Kotorskom kulturnom centru. Treća revija dokumentarnog filma bit će održana od sutra 5. do 30. oktobra širom Crne Gore. Revija će putovati kroz Crnu Goru od prve projekcije u Herceg Novom do završnice u Beranama, donoseći publici izbor nagrađivanih regionalnih i međunarodnih dokumentaraca. Program će biti predstavljen između ostalih gradova i u Kotoru. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Kataro Junior 2027. od 13. do 15. maja. Pravo učešća imaju kompozitori, tekstopisci i aranžeri iz Crne Gore i inostranstva, dok se kompozicija prijavljuje sa predloženim izvođačem. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. Konkurs je otvoren do 7. januara 2027. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige danas od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnici. U 5. kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć je u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28. Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđen je grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje ponegdje moguće slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Monika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregledu 13.30, a nakon toga emisiju Čuvari sna od 14 sati. Tragovi jednog vremena nije samo leksikon bivše Jugoslavije, to je atlas uspomena jednog prostora i jedne epohe. Tokom ove jeseni slušamo novi ciklus Čuvara sna prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. U prvoj epizodi nakon uvoda slijede neki pojmovi na slovo A. Čuvare sna priprema Saša Karajović. U 16 sati emitujemo Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, te pregled Exiu hitova Domaćica od 18 sati i 5 minuta. Ugodno popodne želi vam dežurna ekipa radija, tonski muzički realizator Savo Popović iz redakciji studija Nataša Janović. Lijepo popodne.

0: Pratite infopregled za 4. oktobar 2026. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici papi Lavu XIV. Poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrotskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova u restoranu Bastion u Kotoru održan je prigodan koktel u organizaciji Odjeljenja bezbjednosti Kotor. Programu su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović uz brojne zvanice, a susret je organizovan sa ciljem jačanja povjerenja, saradnje i partnerstva između policije i građana, kao i unapređenja bezbjednosti lokalne zajednice. Detaljnije Mihajla Moškov.
1: Na početku se prisutnima obratio načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor Zoran Vučinić.
2: Negde svakodnevno sarađujemo sa svima vama i tako smo vodili računa da pozovemo vas sa kojim smo svaki dan u saradnji i komunikaciji. Ovu priliku želim da iskoristim da kažem da smo imali, da kažem, uspješnu sezonu turističku iza nas. Što je najbitnije, nismo imali krivičnih djela sa najvećom društvenom opasnošću. Od tih krivičnih djela koja se desila, imamo visok procenat rasvijetljenosti 93%. Ono što sa čime ne moramo da se pohvalimo je bezbjednost saobraćaja, jer smo imali jako veliki broj smrtno stradalih lica. Međutim, primjena novog zakona, stvari su se promijenile i nadam se da će biti mnogo bolje. Ovu priliku hoću da iskoristim da se zahvalim gradonačelniku gospodinu Jokiću na izuzetnom razumijevanju i saradnji koju smo imali u prethodnom periodu i negdje da ukažem da nismo imali tu pomoć i razumijevanje, vjerovatno bi ja teže izašao iz ove sezone.
1: Nakon njega prisutnima se obratio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, zahvalivši svim službenicima na predanom radu i doprinosu bezbjednosti grada.
3: Najprije da čestitam Dan policije i da zahvalim na onome što sve službe u Kotoru, dakle uprava policije, odjeljenje bezbjednosti Kotor zajedno sa ANB-om, tužilaštvom, sudstvom, našim službama, inspekcijom, policijom, vatrogasnom i svim ostalima rade na tome da naš grad funkcioniše u najbolje mogućem u onome što imamo. Dakle, to je posao koji je izuzetno težak, izuzetno zahtjevan. Biti na ulici, biti s ljudima, posebno biti s ljudima u onim trenucima kad oni čine stvari koje su zakonom kažnjive i koje su predviđeni daleko prekršaj, daleko krivična djela, i to sprovoditi u gradu u kojem je toliko ljudi, toliko stranaca, toliko svega. Vaša mjera patriotizma je ono što vi radite svakodnevno na ulici sa ljudima, a naša mjera patriotizma je da vama, kojima vidimo da ulažete toliki trud i toliki rad, da omogućimo da riješite ono što su vaša ključna pitanja i da nakon toga riješite svoje životno pitanje i da svoj život toti put vežete za Kotor.
1: Jokić je na kraju obraćanja podsjetio da je lokalna samouprava danas nagradila Aldina Skenderovića i Igora Matijaševića za doprinos bezbjednosti lokalne zajednice.
0: Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio je sekretar Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, koji je uz savjetnicu za preduzetništvo i mentoring Anđelu Milošević gostovao nedavno u magazinu Grad Radio Kotora. Sa njime je razgovarala Biljana Marković.
4: Da počnemo od studije stacionarnog saobraćaja, raspisan je poziv za njenu izradu, pa možete li nešto bliže na ovu temu da nam kažete?
5: Pa, parkiranje i problem parkiranja je jedan od glavnih problema i često muči naše građane i na svakodnevnom nivou i često imamo i pozive i pritužbe i manjak parking prostor, ali također smo isto jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije oformio parking servis i koji nema uređenu ovu oblast. I iz tog razloga mi smo raspisali i za izradu studije stacionalnog saobraćaja, to jeste parkiranja. Očekujemo da postupak bude završen u nekom roku od 10 dana, da dobijemo izvođača. I ono što je tu veoma specifično jesu te velike neravnomjernosti koje se javljaju u Kotoru tokom zime i tokom ljeta, gdje imamo veliki broj vozila, tako da ćemo morati da brojimo i zimi i ljeti i da vidimo šta se tu sve dešava. Studija bi trebala nama da pokaže kako sutra treba da nam izgleda parkiranje u Kotoru. Gdje su te neke zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, gdje ne, kako da rešavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, da li da radi naplata, da li da se formira posebno preduzeće, da bude u okviru neke službe. To su sve neke stvari koje će studija da nam pokaže i ne bih ja sad iznosio nešto previše tih detalja, jer evo, konkretno ni ja sad ne znam u kom smjeru će studija da ovaj ode. Već jednu sličnu studiju smo radili 2016. godine, tada nam je pokazala neke manjkavosti našeg sistema.
4: Koje su to manjkavosti?
5: Pa, manjkavosti su bile da nismo uredili parkirališta, da postoje samo parkirališta koja su pod rampama, da ulično parkiralište nije ograničeno, da može da se parkira bilo ko na bilo kojoj površini, da nema, da ne vršimo naplatu, tako da nadam se da ćemo u skorije vrijeme i taj dio rješavati.
4: Razmišljali se o uvođenju naplate parkiranja oko stambenih zgrada, to je slučaj u Tivtu i u drugim gradovima?
5: Pa to je sve nešto što će studija da nam pokaže. Ono što sigurno moramo za početak da riješimo jeste da svim stanovnicima određenih zona obezbijedimo dovoljno mjesta za parkiranje, to je jedan od uslova i tako svaka studija treba da od toga krene, pa tek onda ako postoji neka viša prostora da onda se onda za tržište, to jeste za naplatu. Ali osnov je da se prvo riješe blokovska parkiranja, da svi dobiju dovoljan broj parking mjesta i tek onda da idemo dalje ka naplati. E sad, to ne znači da svaka porodica treba da ima po 4 auta i da mi za svako to vozilo obezbijedimo parking prostor, ali prema određenim normativima koje ćemo dobiti kroz studiju i koje ćemo odrediti, riješit ćemo taj problem, nadam se, na zadovoljstvo svih građana Kotora.
4: Hvala vam puno na gostovanju.
0: Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694 hiljada smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mladih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježeno je 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28% svih novih slučajeva malignih bolesti kod žena. Procjenjuje se da je tokom 2024. 2004. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8 na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvo mjesto u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi povećava mogućnost uspješnog liječenja i može doprineti smanjenju smrtnosti. Ne treba čekati pojavu simptoma da bi se obavio preventivni pregled. U Crnoj Gori se organizovani screening program za rano otkrivanje raka dojke sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina, a osnovni screening test je digitalna mamografija. Cilj programa je otkrivanje promjena koje mogu ukazivati na rak dojke prije pojave simptoma, kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je po 8. put u dvorištu Doma starih u Risnu, pratila Tamara Vuković.
6: Prisutna je pozdravila portparolka i menadžerka sistema kvaliteta Doma starih Grabovac, magistrica Anđela Rašković, koja je tom prilikom istakla da zaposleni u javnoj ustanovi Dom starih kontinuirano nastoje da kroz različite manifestacije skrenu pažnju na pripadnike treće životne dobi.
7: Večeras smo 8. put za redom u saradnji sa Natašom Milosavljević-Štepanović, organizatori manifestacije koja godinu za godinom privlači sve više pažnje kako javnosti, društva, animira sve veći broj korisnika, zatim budi sve više emocija i prepričava se danima. Kontinuiranim radom nastavljamo da razbijamo predrasude o ustanovama koje se bave smještajem odraslih i starih lica kao naša, a ovo je samo jedna od naših aktivnosti.
6: Korisnice Doma starih pistom su prošetale u kreacijama modne dizajnerke Bojane Čelebić. Kolekcija je osmišljena u skladu sa njihovim željama i sjećanjima, a inspirisana je ženstvenošću i elegancijom Jovanke Broz. U nastavku programa pistom su prošetali korisnici doma u odjevnim kombinacijama brenda Montana Fashion, koje su sami odabrali. Treću godinu zaredom dio programa činila je i kolekcija naše sugrađanke Ljube Šljuke, a ovogodišnja je nosila naziv Nostalgija. Nakon revije Zatala se Radio Kotora govorio je direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović.
8: Osma manifestacija Noć mode u Grabovcu, iz godine u godinu sve bolji program. Znam da iz ovoga stoji velika organizacija, ali ovako kada se sve završi, kakvi su utisci? Juče je bila konferencija, danas Noć mode. Na pravi način ste proslavili dan vaše ustanove.
9: A vidjeli ste, juče je bila konferencija na kojoj je bilo 14 radova, bukvalno iz svih bivših republika Jugoslavije. Pa u tom stilu smo i nastavili Noć mode. Vidjeli ste, bilo je vrlo emotivno. Mislim da je prevazišlo sve one prethodne, one su bile na visokom nivou. U stvari, za ovoga stoji jedan veliki trud i veliki broj pojedinaca iz naše ustanove. U stvari, to je jedan nesalomivi tim. Ja bih rekao perpetuum mobile, iako to ne postoji, nije dokazano. Ovi ljudi oko mene su stvarno nesalomljivi, neuništivi. Oni su napravili jedan veliki spektakl večeras. I vratili su nas u neko, mislim, malo bolje vrijeme. I naša Kotoranka Laloševićka, operska pjevačica, ispjevala jednu himnu na koju su svi ustali. Bukvalno čak i ovi korisnici koji su bili u kolicima ustali su na noge i samo bi citirao zadnju strofu koja kaže: proklet bio izdajica svoje domovine.
6: Gošća večeri bila je i sopranistkinja Milica Lalošević, koja je izvela pjesme Goro moja i Hej Sloveni. Uz vatromet i pjesmu Porodično blago završena je modna revija, zatim je druženje nastavljeno u dvorištu kafe bara Grabovac, gdje je nastupio Nenad Knežević Knez sa svojim bendom.
0: Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19. časova u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert Odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje planirano je za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja, koja će biti održana u 17 sati u Kotorskom kulturnom centru. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je 30. septembra u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv. Veče muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. Događaj pratila Biljana Marković.
10: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
11: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod da to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema Dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno Klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Saulačić će svoje osjećanja Dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o Dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je Dobrota. To su inače učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na binu i da nam ovo odrecituju.
12: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nema joj ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčeta u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse Dobrota daje.
10: Dobrota. Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vjekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
13: Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabidovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. Vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu.
10: Kako je podsjetila Milica Strugar, Dobrota se ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom.
14: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju.
10: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.

0: Slušate Info pregled.
1: Bokelj je u vrhu tabele prve lige. Sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Dragan Sklender.
2: Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
3: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova i liga izjednačena. Kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
2: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac. Još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić.
1: Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige danas od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. U 5. kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub je prijavio sve takmičarske selekcije. Dragan Sklender.
2: Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto. To je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
4: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo. S obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale, ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca, ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali, Luka Bar se pojačala također, igra Evropu, ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane, tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo eto u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da eto to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom jer ipak Kostor ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
2: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
4: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa, velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru. Tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili.
2: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza.
1: Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28. Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđeni

prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović. Postojala je jedna zemlja satkana od vozova koji kasne, ljetovanja bez pasoša, mirisa talasa, dubokih snjegova i pjesama koje svi znaju na pamet. Zemlja pionira, crvenih marama, fabričkih sirena, velikih stadiona i malih televizora oko kojih je cijela porodica nalazila vremena da se okupi. Vrijeme kada je 22 miliona ljudi vjerovalo u bolje sutra i stizalo do njega. Časna pionirska Tragovi jednog vremena nije samo leksikon bivše Jugoslavije. To je atlas uspomena jednog prostora i jedne epohe.

Kroz ljude, pojmove, predmete, događaje i fenomene koji su obilježili generacije, ova knjiga oživljava svijet koji nikada nije nestao iz naših nostalgičnih sjećanja. Od nezaboravne muzike i filmova koji danas citiramo, preko sportskih heroja, radnih akcija i kultnih brendova, do političkih parola i svakodnevnih rituala, pred čitaocima, odnosno slušaocima, otvara se mozaik života koji je istovremeno bio običan i neponovljiv za one koji se sjećaju. Neke uspomene nemaju granice, zastavu ni himnu, imaju samo ljude koji ih pamte.

0: predgovor.
1: Bila jednom, pardon, bila dva puta jedna zemlja. Ovo je priča o onoj drugoj, socijalističkoj, samoupravnoj, nesvrstanoj, Titovoj, kako je već sve nisu zvali. Ovo je jedan sentimentalni bedeker, vodič kroz idejne i emotivne predjele naših mladosti, kroz pojmove, riječi, zvukove, ukuse, simbole, kulise, predmete koji su oblikovali naše živote i zauvijek ostali u našem sjećanju. Svi imaju pravo na svoje sjećanje. One su za svakoga pojedinačno i subjektivno valjana. Kod mnogih vjerovatno provladava žal za mladost, o kojima govori i treći čin Koštane Bore Stankovića. Brojne stvari iz te Atlantide današnjoj djeci i omladini nisu baš jasne. Zašto su stotine hiljada mladih hrlile na radne akcije, kako bi ustajale u zoru, besplatno radili od jutra do mraka, dobijali žuljeve i možda udarničke značke. Među njima nisu bili samo naši zanesenjaci. Na radnu akciju došao je i Peter Falk, čuveni inspektor Kolumbo, pa Olof Palme, kasniji švedski premijer, i mnogi drugi celebrity i influenceri zapada, današnjim rječnikom rečeno. Zanos našim eksperimentima proširio se svijetom. Zašto je legendarni rudar Alija Sirotanović nakon svjetskog rekorda u kopanju uglja od Tita tražio veću lopatu, a onda umro u bijedi? Kako je jedan bravar iz Kumrovca pomirio zavađene narode i uveo ih u zagrljaj koji se zvao Bratstvo i jedinstvo? Koji uopšte bio taj posljednji Habsburg, čovjek koji je vodio komuniste, a imao dvor, po Đilasovom mišljenju, skuplji od onog japanskog cara? Svoje djeci, uprkos tome, nije ostavio gotovo ništa. Mrzio je nepotizam i spajao je nezamislive suprotnosti. Bio je, kako je to svojevremeno rekao Miroslav Krleža, diktator koji je vladao demokratski. A šta je od to dvoje preovladalo? Kako kome? We'll be right back.

koji je odrobijao Goli otok nema mnogo razloga za sentimente, ni pa komu neće teško pasti. U knjizi su opisane i takve, tamne sjenke prošlosti, koje jeo bajadere i s veseljem nosio štafetu mladosti, ta će se sjećati srećnog djetinjstva. I oboje imaju pravo, istina je uvijek cjelina, kaže njemački filozof Hegel. Tu cjelinu, ni objektivnu ocjenu, autori nisu ni nastojali dostići i postići. Ne bi to mogao ni veliki Herodot, a kamoli dva skromna feljtonista poput autora ove knjige uz neprocjenjivu pomoć njenih urednika. Ja moju zemlju volim jer je mala, pa mi je nekako žao, pisala je o njoj Dubravka Ugrešić. A ipak, koliko god mala bila, na ove stranice knjige autori nisu uspjeli da uvrste ni sve što je bilo veliko. Igrala je veliku i važnu ulogu u svijetu. Imala je prestižni pasoš, slušao se njen glas i nije bila banana republika. Nije dijelila ljude po nacionalnosti i boje kože. Školovala je hiljade siromašne djece, ne samo iz naše zemlje, već iz trećeg svijeta. Vlastitim snagama digla je moćne industrije, od kojih su danas ostale samo uspomene. Nije uvijek bila ni ista. Jedna je Jugoslavija iz 1948. Druga iz 1953. Treća iz 1971. i druge. Četvrta iz 1980. a peta iz 1985. i tako dalje. Čitalac, odnosno slušalac, će već prema sjećanju dopuniti prazna mjesta ovog leksikona jednom zauvijek izgubljenog vremena i prostora.

Alan Ford. Bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi, govorio je Grumf, otkačeni izumitelj iz Alana Forda. Njegova mudrost danas je tako reći narodna poslovica. Isti izumitelji na majici nose slogan "Tko leti, vrijedi", a "Tko vrijedi, leti". Tko ne leti, ne vrijedi. Uz neporecivi zaključak, bolje ispasti budala nego li iz vlaka. Dosjetke glavnih junaka Alana Forda postale su dio opšte kulture. Pantelija iz njujorške cvjećarnice, broj 1, uvijek se drži gvozdenog pravila. Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Jedan za sve, svi za jednoga. Dok Sir Oliver ukradenu robu prodaje uz reklamu, cijena prava sitnica. Strip Maxa Bunkera i Magnusa prvi put je štampan u Italiji u maju 1969. godine, a u Jugoslaviji godinu dana kasnije. U Hrvatskoj izlazi i danas, a pozorišna predstava rasprodata je mjesecima unaprijed. Vrhunski sačuvani prvi broj dostiže cijenu od 150 eura. Zagrebčanin Nenad Briksi genijalno je prevodio Forda. Svi drugi prevodi zvuče neuvjerljivo, gotovo svetogrdno. Mnogo je jezičkih bravura iz ovog stripa, upravo njegova zasluga. Neko čiji originalni prevod visoko i nedostižno podiže ljestvicu, prerastajući u novo umjetničko djelo. Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo. Stranka istine, jedna od popularnih dosjetki koje bi mogle i danas da se uzmu za slogan mnogih partija, kada bi se držale istine.

Alajbegova slama. Svi su u Jugoslaviji znali što znači pojam Alajbegove slame, mada niko nije ni znao ko je Alajbeg, ni o kakvoj je slami riječ. U istinu se nije radilo o slami, već o društvenoj imovini koja je prema definiciji pripadala svima, pa prema tome nije pripadala nikome. Karl Marx je tvrdio da je privatna svojina temeljni uslov eksploatacije čovjeka, pa je treba oduzeti pojedincu, a vratiti društvu. No tom se imovinom često loše upravljalo jer nije imala titulara, odnosno privatnog vlasnika, pa je sve nekako radilo šlampavo. Navodni je kupac Juga 45 bio nezadovoljan vratima koje su se raspala, a iza njih je stajala cedulja na kojoj je pisalo: kakva meni plata, takva tebi vrata. Ipak, Alajbegova slama starija je i od socijalizma. Ovaj izraz potiče iz vremena osmanske vladavine na Balkanu. I tada je bilo imovine koje je bilo na razvlačenje. Riječ dolazi od titule Alajbeg, što je bio naziv za zapovjednika konjičke jedinice, Alaja. Alajbeg je upravljao ispahijskim posjedima u svom okrugu. Zalihe hrane često su ostajale slabo čuvane ili su bile zajednički resurs koji bi, nakon odlaska vojske ili promjene vlasti, postao dostupan svakome ko bi naišao. Kasnije se pokazalo da slama vrijedi stotine milijardi, ali do tad su je već prigrabili spretni novopečeni tajkuni, moguli oligarsi. Aleksić Mija. Miloslav Aleksić mogao je da glumi sve, od psihopatskog koljača Maksima u Čovjeku iz Hrastove šume Miće Popovića, preko vrckavog Pavla u Skupljačima perja, pa do Aksentija Topalovića u Maratoncima koji trče počasni krug. Rođen u Gornjoj Crnući kod Gornjeg Milanovca 26. septembra 1923. godine u Drugom svjetskom ratu, bio je učenik Kragujevačke gimnazije. Sa drugovima je odveden na streljanje. Učenici su raspoređeni u kasarnu, a kada je na red došla ona u kojoj bio Aleksić, objavljeno je da je već ubijeno 3000 ljudi, pa je odmazda prekinuta. Njemci su se uvijek strogo držali naređenja. Preostalim zatvorenicima i učenicima dopušteno je da odu kući. Među njima su bili i Ljuba Tadić, Dragomir Fel, Olja Ivanjicki i neki drugi kasnije slavni umjetnici. Mija Aleksić je već 1949. godine krenuo stazom slave, nastupajući u Veseloj večeri, kultnoj emisiji svih Jugoslovena koji su tada imali radio. Glumio je i u 54 filma i 140 pozorišnih predstava. Ulogom u servisnoj stanici postoji prva prava jugoslovenska TV zvijezda. U penziju je otišao 1977. no i dalje je glumio sve do 1992. kada je odigrao posljednju filmsku ulogu u filmu Tango Argentino, Goran na Paskaljevića. Uzrečica o detetu kretenu, kao i drugi iz istog filma, danas su sastavni dio rječnika svih naših naroda i narodnosti.

0: Andrić Ivo. Jedini književni nobelovac sa prostora SFRJ. Rođen je 9. oktobra 1892. godine u mjestu Dolac kod Travnika. Iako su mu roditelji živjeli u Sarajevu, Ivo je rođen u mjestu gdje mu je majka bila u posjeti rodbini. Imao je jedno od najčudesnijih biografija na ovim prostorima. Bio je vjerovatno i jedini čovjek u 20. vijeku koji je lično poznavao Gavrila Principa, Adolfa Hitlera, kralja Aleksandra, princa Pavla, Krležu i Tita. Bivši jugoslovenski ambasador u Berlinu bio je karijerni diplomata, i to vrhunski. Kralj Aleksandar ga je obožavao, bio je dovoljno da na globusu pokaže mjesto gdje bi htio da ode i dobio bi ga. Služio je u najvažnijim evropskim središtima moći tog vremena. Njegov uspon bio je strelovit. Službu je započeo u Vatikanu, nastavio u Bukureštu, Trstu i Gracu, gdje je 1924. branio doktorat kako bi mogao da nastavi i napredovanje u službi. 20. godina služio je u Marseju, Parizu i Madridu, a 3 godine i u Ligi naroda u Ženevi. Većinu gradova opisivao je kao čemerne, uz dva izuzetka, Krakov i Madrid. Mezimac dinastije Karađorđević, poliglota, 1937. postaje pomoćnik ministra spoljnih poslova Milana Stojadinovića, što je bila druga najviša funkcija u tom ministarstvu. Njegovo najosjetljivije imenovanje bilo je ono za vanrednog poslanika i opunumoćenog ministra u Berlinu u aprilu 1939. godine. Kao diplomata bio je poznat po uzdržanosti i oprezu. Savremenici navode da u Berlinu nikada nije javno kritikovao njemačke vlasti, održavajući strogu profesionalnu distancu. Takav je bio i u životu. Svingi u Gizi manje su zagonetne od njega. Nakon bombardovanja Beograda u aprilu 1941. godine, Andrić je odbio ponudu Njemaca da se skloni u Švajcarsku, insistirajući na povratku u okupirani Beograd. Tri remek dijela, Nedrini Ćuprija, Travnička kronika i Gospođica, pisao je posljednje 2 godine rata u Sokobanji i Beogradu. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine. Švedska akademija dodijelila mu je priznanje za epsku snagu, kojom je oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje. Nagrađen je za cijeli opus, a ne samo za roman Nedrini Ćuprija. Drug Tito ga je, na nagovar Dobrice Ćosića, jedva primio ljut, jer, kako kaže Ćosić, nagrada nije otišla drugu Krleži. Tokom audijencije sa nelagodom su pričali o štetnosti pušenja, cigaretama od eukaliptusa i širini Otomanske imperije, koja je, kao i Titova Jugoslavija, omogućavala strelovati uspon svima koji bi primili islam ili se učlanili u partiju. I Andrić je postao član partije, na što se poslije rata pola Beograda krstilo od čuda, no kasnije su se svi gurali za njegov sto.
1: Čuvari snast.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Antifašizam. Jugoslavija je u Drugom svjetskom ratu imala brojniji pokret otpora protiv fašizma od recimo Francuske. Antifašizam je uz bratstvo i jedinstvo bio jedan od idejnih temelja države. Značio je mnogo toga: jednakost ljudi, odbijanje rasizma i nacionalizma, suverenost, filozofiju, bolje grob nego rob. Agrokomerc. Fikret Abdić, direktor slabo poznate fabrike hrane iz Velike Kladuše, najednom je postao jugoslovenski mit. Cijela ga je Cazinska krajina počela zvati Babo, što je značilo tata ili otac. A čime je to zaslužio? Pa Babo je od Agrokomerca napravio jugoslovensko čudo. Biskvit Tops postao je zvijezda koja konkuriše konditorskim proizvodima iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Gotovi pasulj i drugi proizvodi zavladali su tržištima. Vojska je poručivala ogromne narudžbine hrane, provijanta, kako se to nekad zvalo. Agrokomerc je dobio i internu televiziju, savremene laboratorije, postao je veliki. A onda se Babo, koji je želio da bude još veći, zaletio u igru sa plasmanom mjenica bez pokrića, kojima je nastojao da finansira siloviti rast i završio pred sudom. Afera je uzdrmala vrh tadašnje vlasti. Hamdija Pozderac, tadašnji potpredsjednik SFRJ i jedan od najmoćnijih bosansko-hercegovačkih političara, bio je prinuđen da podnese ostavku zbog optužbi o političkom pokroviteljstvu nad Abdićem. Dugovi Agrokomerca povukli su za sobom Bihaćku banku i desetine drugih banaka širom Jugoslavije, što je u vrijeme visoke inflacije dodatno destabilizovalo cijelu državu. Danas se smatra da je afera Agrokomerc bila jedna od uvertira u raspad zajedničke države. Iako je Babo Abdić u procesu koji je pratila cijela Jugoslavija osuđen na zatvorsku kaznu, presuda nikada nije postala pravosnažna, a on je krajem 1989. godine izašao iz zatvora kao narodni heroj i žrtva montiranog procesa u očima naroda Bosanske krajine. Kasnije će on dobiti i robiju, no to više nije bila priča o Jugoslaviji. Arnerić Neda. Karijeru joj je obilježio Dušan Kovačević filmom Ko to tamo peva. Neda je bila predmet muških želja svih generacija, svih nacionalnosti, svih republika i svih pokrajina. Rječenica "i tata bi sine" odnosi se na ovu lijepu i profinjenu glumicu. Puriša Đorđević, koji je dao debitantsku ulogu u filmu San, učinio ju je prvom dječjom filmskom zvijezdom u Jugoslaviji. Imala je samo 13 godina. Porijeklom Korčulanka, bila je izuzetno obrazovana, govorila je 5 jezika, završila umjetnosti, vodila galeriju. Pamte se njene uloge u filmovima poput Ispravi se delfina, Varljivo leto 68. Aloa praznik kurvi, za koji je dobila Zlatnu arenu u Puli. Snimila je preko 100 filmova. Kao i mnoge velike zvijezde, život je završila tragično, samoubistvom. Armenulić Silvana. Rođena kao Zilha Barjaktarević, umjetničko ime uzela je po glumici Silvani Mangano. Njena baršunasta interpretacija pjesme "Šta će mi život" dala je glas svim slovljenim srcima ovih prostora, kako tada, tako i danas, i u vjekove vjekova. Na vrhuncu slave poginula je u automobilskoj nesreći. U jeku popularnosti udala se za teniskog asa Radmila Armenulića, čime je stvoren jedan od prvih moćnih parova Jugoslavije. Spoj estrade i sportskog glamura bio je otrov za medije koji su godinama raspirivali njeno navodno suparništvo sa Oliverom Katarinom. I dok je ona bila simbol vatrene, filmske senzualnosti, Silvana je predstavljala ranjivu, duboku emociju sevdaha. U slobodno vrijeme bavila se izumima, i to značajnim, otkrila je Tomu Zdravkovića.

0: prema knjizi Časna pionirska Borisa Rašete i Gorana Gavranovića. Priprema Saša Karajović.
1: Slušajte Čuvare sna, Radio Kotor.

0: Infobok Radio Kotora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici papi Lavu XIV poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrodskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19. sati u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert Odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audio-vizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja koja će biti održana u 17 časova u Kotorskom kulturnom centru. Treća revija dokumentarnog filma bit će održana od sutra 5. do 30. oktobra širom Crne Gore. Revija će putovati kroz Crnu Goru od prve projekcije u Herceg Novom do završnice u Beranama, donoseći publici izbor nagrađivanih regionalnih i međunarodnih dokumentaraca. Program će biti predstavljen između ostalih gradova i u Kotoru. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Kataro Junior 2027. od 13. do 15. maja. Pravo učešća imaju kompozitori, tekstopisci i aranžeri iz Crne Gore i inostranstva, dok se kompozicija prijavljuje sa predloženim izvođačem. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. Konkurs je otvoren do 7. januara 2027. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige danas od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnici. U 5. kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28. Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđen je grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje ponegdje moguće slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

kako rak ruva kad zavara glad. Siti me more da sam bija mlad. Siti me miris

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 €.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snove i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare. Ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Odlazak u penziju za mnoge znači više vremena za putovanja i uživanje, a rastući troškovi života mogu znatno da ograniče takve planove. Upravo zato sve više ljudi razmatra mogućnost da svoje penzionerske dane provedu u nekoj drugoj zemlji gdje njihov mjesečni budžet može omogućiti znatno viši standard. International Living svake godine sastavlja spisak najpovoljnijih mjesta za život u svijetu, uzimajući u obzir troškove poput stanovanja, zdravstvene zaštite, ishrane i prevoza. Ove godine prvih 5 mjesta pripalo je azijskim zemljama, a na samom vrhu našla se Šri Lanka. Ova ostrvska zemlja u Indijskom okeanu poznata je po tropskim plažama, toploj klimi, bogatoj prirodi i kulturnoj baštini. No za ljude koji tamo žele da provedu penziju, mogao bi da bude svakako zanimljiv odnos troškova i kvaliteta života. Na drugom mjestu našao se Vijetnam. Treća pozicija pripala je Tajlandu. Na četvrtom mjestu je indonežansko ostrvo Bali, a prvih 5 zaokružuje Malezija.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmske trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Najveća vrela pustinja na svijetu, najdublja rijeka Afrike, savane koje se gube na horizontu, guste prašume, planine i ostrva na kojima je izolacija stvorila gotovo zasebne svjetove. Afriku smo na televiziji vidjeli bezbroj puta, ali upravo je to predstavljalo jedan od najvećih izazova pred autorima novog dokumentarnog spektakla. Kako pokazati nešto novo na kontinentu, čiji su lavovi, slonovi, žirafe i velike migracije postali gotovo sinonim za dokumentarne filmove o prirodi? Odgovor je tražen skoro 4 godine i u gotovo 30 zemalja. Rezultat je sedmodijelni serijal Afrika, dom zemaljske divljine, jedan od najambicioznijih projekata o ovom kontinentu koji je ekipa Nacionalne geografije do sada realizovala. Umjesto da Afriku posmatra samo kao pozornicu velikih susreta predatora i plijena, serijal polazi od drugačije ideje, da je upravo mjesto glavni junak priče. Pustinja, ravnica, džungla, ostrvo ili planina nisu samo kulise iza životinja. Oni određuju kada će one jesti, kuda će se kretati, kako će podizati mladunce i kakve će sposobnosti morati da razviju da bi preživjela. Tako Sahara, najveća vrela pustinja na zemlji, koja pokriva gotovo trećinu afričkog kontinenta, postavlja jedna pravila, dok neprestano promjenjive ravnice postavljaju sasvim druga. Afričke džungle, koje se prostiru stotinama miliona hektara, skrivaju vrste kojih nema nigdje drugdje, dok na izolovanim ostrvima život milionima godina pronalazi neobična evolutivna rješenja. I upravo tamo gdje se činilo da kamera o prirodi više nemaju što novo da pronađu, dogodila su se neka od najvećih iznenađenja. Ekipa je zabilježila neuhvatljivu crnu kišnu žabu, prvi put snimljenu za televiziju, hijene u Kongu koje noću love slonove, rijetkog crnog afričkog leoparda, kao i šimpanze koje koriste neobičan alat da bi pecale alge. Pred kamerama su se našli i organizmi i svjetovi koje nauka tek upoznaje. Afrika je dom nekih od najspektakularnijih životinja i najdramatičnijih predjela na planeti, istakla je direktorka Nacionalne geografije Courtney Monroe predstavljajući ovaj serijal, dodajući da 7 epizoda otkriva do sada neviđena ponašanja životinja, sile koje su oblikovale kontinent i nevjerovatne načine na koje se život prilagođava i opstaje. Zato autori nisu željeli da ostanu samo na prizorima koji izazivaju divljenje. Na kraju svake epizode gledaoci upoznaju naučnike, fotografe i istraživače čiji rad mijenja naše razumijevanje afričke prirode. Među njima su i Steve Boyce, Gladys Kalema, Zipu Soka, Matt Shirley i Ingi Agnarsson, a posljednja epizoda fokus sa životinja pomjera upravo na ljude koji pokušavaju da sačuvaju njihova staništa. Ta promjena perspektive važna je jer Afrika nije nepromjenjiva razglednica divljine. To je kontinent koji se ubrzano mijenja. Sa njim se mijenjaju i ekosistemi od kojih zavise njegove najpoznatije, ali i najmanje poznate vrste. Upravo zbog toga serijal povezuje spektakl sa naučnim istraživanjem i zaštitom prirode. Posebnu nit kroz svih 7 epizoda daje glas britansko-nigerijske glumice nominovane za Oscara Wunmi Mosaku, koja je istovremeno i jedna od izvršnih producentkinja ovog serijala. Njena naracija povezuje priču o preživljavanju sa osnovnom idejom cijelog projekta, da životinje ne možemo u potpunosti razumjeti ako ne razumijemo svijet koji ih je oblikovao. Od užaranog pijeska do dubokih rijeka, od prašuma do zaleđenih planinskih vrhova, svaki predio od svojih stanovnika traži nešto drugo. Oni koji uspiju da mu se prilagode, opstaju. Oni koji ne uspiju, nestaju. A poslije gotovo 4 godine snimanja, jedna od najzanimljivijih poruka serijala Nacionalne geografije jeste da ni poslije vijekova istraživanja još nismo upoznali sve što Afrika krije.
1: Welcome to Africa. Welcome to Earth's wild home. See a new side to animals you know, and meet some you've never seen before. This is the definitive look at the wildest continent on our planet. there's no place. Like Africa.

širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih pola sata slušamo najveće hitove grupe Pet Shop Boys, koja je nedavno osvojila Brit nagradu za izvanredan doprinos muzici.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu.
3: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
3: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
3: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
3: U 14
4: čuvari snasna.
3: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: No matter what, no matter what.

0: Infobok Radio Kotora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici papi Lavu XIV poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrodskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19. sati u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert Odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audio-vizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja koja će biti održana u 17 časova u Kotorskom kulturnom centru. Treća revija dokumentarnog filma bit će održana od sutra 5. do 30. oktobra širom Crne Gore. Revija će putovati kroz Crnu Goru od prve projekcije u Herceg Novom do završnice u Beranama, donoseći publici izbor nagrađivanih regionalnih i međunarodnih dokumentaraca. Program će biti predstavljen između ostalih gradova i u Kotoru. Nevladina organizacija Ad Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Kataro Junior 2027. od 13. do 15. maja. Pravo učešća imaju kompozitori, tekstopisci i aranžeri iz Crne Gore i inostranstva, dok se kompozicija prijavljuje sa predloženim izvođačem. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. Konkurs je otvoren do 7. januara 2027. U petom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć je u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28. Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđen je grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje ponegdje moguće slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima, često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 03.

0: 02-325-843. Zabavno muzički program Radio Kopra.
1: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

Arne Valjak i Prljavo kazalište, dvije velike zagrebačke, hrvatske i ex-jugoslovenske rock grupe koje djeluju duže od 50 godina, prvi put u svojoj karijeri održat će zajednički koncert prije ljeta 2027. To su nedavno na svojim društvenim mrežama objavila oba benda. U njihovoj zajedničkoj objavi još uvijek nema preciznih informacija poput tačnog mjesta i datuma održavanja tog koncerta. Biće to jedinstveni muzički spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje domaće muzičke istorije i publici pružiti večer za pamćenje. Parni Valjak i Prljavo kazalište, uprkos decenijama ispunjenim bezvremenskim hitovima i hiljadama održanih koncerata, nikada nisu nastupali zajedno, a od samih početaka pratilo ih je i rivalstvo. News. Parni Valjak je zagrebački pop-rock sastav formiran 1975. godine, a jedan je od najdugovječnijih i najuticajnijih hrvatskih rock sastava. Svoju prepoznatljivost stekli su emotivnim baladama, snažnim rock pjesmama i tekstovima koji su govorili o ljubavi, životnim izazovima i ljudskim emocijama. Nakon smrti legendarnog pjevača Akija Rahimovskog 2022. godine, Parni Valjak je nastavio svoje djelovanje i pronašao novog vokalnog solistu Igora Drvenkara. Danas nastupaju u sastavu Husein Hasan Efendić Hus, Marijan Brkić Brk, Zorislav Preksavec Preksi, Berislav Blažević Bero i Dalibor Marinković Dado. News. Prljavo kazalište nastalo je 1977. godine u predgrađu Zagreba i svojom pojavom postali su jedni od najznačajnijih predstavnika Novog Vala. Bend je tokom godina mijenjao svoj muzički izraz. Započeli su kao punk rock sastav, a kasnije su se razvili u mainstream rock band. Uz upečatljive melodije i tekstove koje su često odražavali lične i društvene teme, postala je jedna od najprepoznatljivijih domaćih grupa. Posebno mjesto u istoriji benda zauzimaju njihovi veliki koncertni nastupi poput božićnog koncerta 27. decembra 1994. godine na Zagrebačkom docu i velikog koncerta na Trgu Banja Jelačića u oktobru 1989. godine. Zanimljivo je da danas postoje čak dvije paralelne postave Prljavo kazališta, a jedno od njih koje će nastupiti na koncertu u Zagrebu naredne godine čine Jasenko Houra, Mladen Bodalec, Damir Lipošek, Fedor Bojić, Marko Karačić i Marko Lazarić.

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom oktobarskom izdanju naše liste imamo novitet i on se nalazi upravo na 5. mjestu. Njega izvodi Anita Popović, zove se Vila. Na 4. mjestu u padu sa 3. Mila Nikić sa pjesmom Bitan, sa kojom je osvojila 2. mjesto na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana. Na 3. poziciji u padu sa 2. grupa Makadam, također sa Tivatskog festivala, sa numerom Što imam ja, to imaš ti. Na 2. mjestu nalazi se Ivo Martinetti sa numerom Ne bi se osjećao isto. Ukoliko imate vremena, potražite ga na YouTube-u i vidit ćete jedan zanimljivi AI video spot. Nadamo se da muzika nije dijelo vještačke inteligencije, a na prvom mjestu, 2. sedmicu zaredom, Rodko Stewart i njegov novi singl Čuk. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustio band Senkina Džeca sa pjesmom Boje, koju smo prvi put slušali 16. augusta.
0: Mjesto broj 5.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.

0: Monika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Pratite info pregled za 4. oktobar 2026. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će tokom zvanične posjete Svetoj stolici papi Lavu XIV poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete stolice. Posebnu simboliku nosi uramljena reprodukcija prve stranice konkordata sklopljenog između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice 1886. godine. Među poklonima je i ručno rađeni filigranski rad inspirisan tradicionalnom dobrotskom čipkom koja se čuva na oltaru u crkvi u mjestu Muo kod Kotora, saopštavaju iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika Crne Gore. Iz stručne službe saopštavaju da je novi datum održavanja 7. sjednice Skupštine opštine Kotor srijeda 7. oktobar sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova u restoranu Bastion u Kotoru održan je prigodan koktel u organizaciji Odjeljenja bezbjednosti Kotor. Programu su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović uz brojne zvanice, a susret je organizovan sa ciljem jačanja povjerenja, saradnje i partnerstva između policije i građana, kao i unapređenja bezbjednosti lokalne zajednice. Detaljnije Mihajla Moškov.
1: Na početku se prisutnima obratio načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor Zoran Vučinić.
2: Negdje svakodnevno sarađujemo sa svima vama i tako smo vodili računa da pozovemo vas sa kojim smo svaki dan u saradnji i komunikaciji. Ovu priliku želim da iskoristim da kažem da smo imali, da kažem, uspješnu sezonu turističku za nas. Što je najbitnije, nismo imali krivičnih djela sa najvećom društvenom opasnošću. Od tih krivičnih djela koje se desila, imamo visok procenat rasvijetljenosti 93%. Ono što sa čime ne moramo se pohvalimo je bezbjednost saobraćaja, jer smo imali jako veliki broj smrtno stradalih lica. Međutim, primjena novog zakona stvari se promijenile i nadam se da će biti mnogo bolje. Ovu priliku hoću da iskoristim da se zahvalim gradonačelniku gospodinu Jokiću na izuzetnom razumijevanju i saradnji koju smo imali u prethodnom periodu i negdje da ukažem da nismo imali tu pomoć i razumijevanje, vjerovatno bi ja teže izašao iz ove sezone.
1: Nakon njega prisutnima se obratio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, zahvalivši svim službenicima na predanom radu i doprinosu bezbjednosti grada.
3: Najprije da čestitam dan policije i da zahvalim na onome što sve službe u Kotoru, dakle uprava policije, odjeljenje bezbjednosti Kotor zajedno sa i ANB-om, tužilaštvom, sudstvom, našim službama, inspekcijom, policijom, vatrogasnom i svim ostalima rade na tome da naš grad funkcioniše u najbolje mogućem u onome što imamo. Dakle, to je posao koji je izuzetno težak, izuzetno zahtjevan. Biti na ulici, biti s ljudima, posebno biti s ljudima u onim trenucima kad oni čine stvari koje su zakonom kažnjive i koje su predviđeni da li kao prekršaj, da li kao krivična djela, i to sprovoditi u gradu u kojem je toliko ljudi, toliko stranaca, toliko svega. Vaša mjera patriotizma je ono što vi radite svakodnevno na ulici sa ljudima, a naša mjera patriotizma je da vama, kojima vidimo da ulažete toliki trud i toliki rad, da omogućimo da riješite ono što su vaša ključna pitanja i da nakon toga riješite svoje životno pitanje i da svoj životni put vežete za Kotor.
1: Jokić je na kraju obraćanja podsjetio da je lokalna samouprava danas nagradila Aldina Skenderovića i Igora Matijaševića za doprinos bezbjednosti lokalne zajednice.
0: Za izradu studije stacionarnog saobraćaja parkiranja raspisan je javni poziv. Očekujemo da postupak bude završen u roku od 10 dana i da dobijemo projektanta, saopštio je sekretar Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović, koji je uz savjetnicu za preduzetništvo i mentoring Anđelu Milošević gostovao nedavno u magazinu Grad Radio Kotora. Sa njime je razgovarala Biljana Marković.
4: Da počnemo od studije stacionarnog saobraćaja, raspisan je poziv za njenu izradu, pa možete li nešto bliže na ovu temu da nam kažete?
5: Pa parkiranje i problem parkiranja je jedan od glavnih problema i često muči naše građane i na svakodnevnom nivou i često imamo i pozive i pritužbe i manjak parking prostora, ali također smo isto jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije oformio parking servis i koji nema uređenu ovu oblast. Iz tog razloga mi smo raspisali i za izradu studije stacionalnog saobraćaja, to jeste parkiranja. Očekujemo da postupak bude završen u nekom roku od 10 dana, da dobijemo izvođača. I ono što je tu veoma specifično jesu te velike neravnomjernosti koje se javljaju u Kotoru tokom zime i tokom ljeta, gdje imamo veliki broj vozila, tako da ćemo morati da brojimo i zimi i ljeti i da vidimo šta se tu sve dešava. Studija bi trebala nama da pokaže kako sutra treba da nam izgleda parkiranje u Kotoru. Gdje su te neke zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, gdje ne, kako da rešavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, da li da radi naplata, da li da se formira posebno preduzeće, da bude u okviru neke službe, to su sve neke stvari koje će studija da nam pokaže i ne bih ja sad iznosio nešto previše tih detalja, jer evo, konkretno ni ja sad ne znam u kom smjeru će studija da ovaj ode. Već jednu sličnu studiju smo radili 2016. godine, tada nam je pokazala neke manjkavosti našeg sistema.
4: Koje su to manjkavosti?
5: Pa manjkavosti su bile da nismo uredili parkirališta, da postoje samo parkirališta koja su pod rampama, da ulično parkiralište nije ograničeno, da može da se parkira bilo ko na bilo kojoj površini, da ne vršimo naplatu, tako da nadam se da ćemo u skorije vrijeme i taj dio rešavati.
4: Razmišljali se o uvođenju naplate parkiranja oko stambenih zgrada, to je slučaj u Tivtu i u drugim gradovima?
5: Pa to je sve nešto što će studija da nam pokaže. Ono što sigurno moramo za početak da riješimo jeste da svim stanovnicima određenih zona obezbijedimo dovoljno mjesta za parkiranje, to je jedan od uslova i tako svaka studija treba da od toga krene, pa tek onda ako postoji neka viša prostora da onda se onda za tržište, to jeste za naplatu. Ali osnov je da se prvo riješe blokovska parkiranja, da svi dobiju dovoljan broj parking mjesta i tek onda da idemo dalje ka naplati. E sad, to ne znači da svaka porodica treba da ima po 4 auta i da mi za svako to vozilo obezbijedimo parking prostor, ali prema određenim normativima koje ćemo dobiti kroz studiju i koje ćemo odrediti, riješit ćemo taj problem, nadam se, na zadovoljstvo svih građana Kotora.
4: Hvala vam puno na gostovanju.
0: Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694 hiljada smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mladih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježeno je 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28% svih novih slučajeva malignih bolesti kod žena. Procjenjuje se da je tokom 2024. 2004. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8 na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvo mjesto u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi povećava mogućnost uspješnog liječenja i može doprineti smanjenju smrtnosti. Ne treba čekati pojavu simptoma da bi se obavio preventivni pregled. U Crnoj Gori se organizovani screening program za rano otkrivanje raka dojke sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina, a osnovni screening test je digitalna mamografija. Cilj programa je otkrivanje promjena koje mogu ukazivati na rak dojke prije pojave simptoma, kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće. Tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu održana je po 8. put u dvorištu Doma starih u Risnu. Pratila Tamara Vuković.
6: Prisutna je pozdravila portparolka i menadžerka sistema kvaliteta Doma starih Grabovac, magistrica Anđela Rašković, koja je tom prilikom istakla da zaposleni u javnoj ustanovi Dom starih kontinuirano nastoje da kroz različite manifestacije skrenu pažnju na pripadnike treće životne dobi.
7: Večeras smo 8. put za redom u saradnji sa Natašom Milosavljević-Štepanović, organizatori manifestacije koja godinu za godinom privlači sve više pažnje kako javnosti, društva, animira sve veći broj korisnika. Zatim budi sve više emocija i prepričava se danima. Kontinuiranim radom nastavljamo da razbijamo predrasude o ustanovama koje se bave smještajem odraslih i starih lica kao naša, a ovo je samo jedna od naših aktivnosti.
6: Korisnice Doma starih pistom su prošetale u kreacijama modne dizajnerke Bojane Čelević. Kolekcija je osmišljena u skladu sa njihovim željama i sjećanjima, a inspirisana je ženstvenošću i elegancijom Jovanke Broz. U nastavku programa pistom su prošetali korisnici doma u odjevnim kombinacijama brenda Montana Fashion, koje su sami odabrali. Treću godinu zaredom dio programa činila je i kolekcija naše sugrađanke Ljube Šljuke, a ovogodišnja je nosila naziv Nostalgija. Nakon revije Zatala se Radio Kotora govorio je direktor Doma starih Grabovac Srđan Dragomanović.
8: Osma manifestacija Noć mode u Grabovcu, iz godine u godinu sve bolji program. Znam da iz ovoga stoji velika organizacija, ali ovako kad se sve završi, kakvi su utisci? Juče je bila konferencija, danas Noć mode. Na pravi način ste proslavili dan vaše ustanove.
9: A vidjeli ste, juče je bila konferencija na kojoj je bilo 14 radova, bukvalno iz svih bivših republika Jugoslavije. Pa u tom stilu smo i nastavili Noć mode. Vidjeli ste, bilo je vrlo emotivno. Mislim da je prevazišlo sve one prethodne i one su bile na visokom nivou. U stvari, za ovoga stoji jedan veliki trud i veliki broj pojedinaca iz naše ustanove. U stvari, to je jedan nesalomivi tim. Ja bih rekao perpetuum mobile, iako to ne postoji, nije dokazano. Ovi ljudi oko mene su stvarno nesalomljivi, neuništivi. Oni su napravili jedan veliki spektakl večeras. I vratili su nas u neko, mislim, malo bolje vrijeme. I naša Kotoranka Laloševićka, operska pjevačica, ispjevala jednu himnu na koju su svi ustali. Bukvalno čak i ovi korisnici koji su bili u kolicima ustali su na noge i samo bi citirao zadnju strofu koja kaže: proklet bio izdajica svoje domovine.
6: Gošća večeri bila je i sopranistkinja Milica Lalošević, koja je izvela pjesme Goro moja i Hej Sloveni. Uz vatromet i pjesmu Porodično blago završena je modna revija, zatim je druženje nastavljeno u dvorištu kafe bara Grabovac, gdje je nastupio Nenad Knežević Knez sa svojim bendom.
0: Festival rane muzike Tolite Portas otvoren je sinoć u katedrali Svetog Tripuna koncertom Laudarium italijanske laude 13. i 14. vijeka. Tolite Portas do 14. oktobra donosi nesvakidašnji susret sa muzičkim nasljeđem srednjeg vijeka, njegovom duhovnošću, stvaralačkom raznolikošću i bogatstvom zvuka. Sljedeći koncert bit će održan sutra 5. oktobra u 19:00 u crkvi Svete Marije od Rijeke Koleđate, gdje će flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert Odjeci anđela i svetaca. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena u periodu od 5. do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje planirano je za sutra 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Međutim, danas će zainteresovani imati priliku pratiti generalnu probu Karnevala životinja koja će biti održana u 17 sati u Kotorskom kulturnom centru. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je 30. septembra u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, fotoobjektiv. Veče muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. Događaj je pratila Biljana Marković.
10: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
11: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod da to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema Dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno Klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Saulačić će svoje osjećanja Dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o Dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je Dobrota. To su inače učenice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
12: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nema joj ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčeta u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse Dobrota daje.
10: Dobrota. Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vjekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
13: Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabidovićem, kojom je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. Vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu.
10: Kako je podsjetila Milica Strugar, Dobrota se ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom.
14: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju.
10: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.

0: Slušate Info pregled.
1: Bokelj je u vrhu tabele prve lige. Sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Dragan Sklender.
2: Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
3: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova. Liga izjednačena, kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena, svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
2: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac. Još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić.
1: Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige danas od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. U 5. kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas od 18 sati gostuje ekipi Valisa. Kotorska akademija Kataro sinoć je u Kotoru poražena od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub je prijavio sve takmičarske selekcije. Dragan Sklender.
2: Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto. To je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
4: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom jer ipak Kostor ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
2: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
4: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijalac 2 u prvoj ligi, tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica, tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa, velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja, nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili.
2: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza.
1: Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige juče su pred svojim navijačima pobijedile Mornar 7 rezultatom 32-28. Na stadionu malih sportova na Benovu večeras se završava vikend borilačkih vještina, a predviđen je grappling turnir i superfight sa takmičarima iz regiona. Vrijeme sutra pretežno sunčano i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje ponegdje moguće slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Pratili ste info pregled za nedjelju 4. oktobar. Tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
0: Info pregled.